0: ona sui tau vāmbo ia whainga whilwhilinga. I vai maunga toru le a tau vā i le fu a le fātua tua i le tua sā mō utasi. Le tō fā i a pua ala tamai tu puola ma le uru Filemoni. Fā pea nonu le maunga la ulu William Mawia. O sui fātua le pāti fā upufai i whale alilitasi. O au se unga le lei witi langa vale. Si a fā le tonu elek le au pepe la tū. Fua o le moli falaila fa ausu Ellen, ma seu ma fale upolu a perila va a tiai. O sui fa atutu o le vaenga e pui puia ia te tau o tangata, o ta veu veu wili tua tangalo o fetu mo le palota la ititi, a fale a liritasi. Ai o vai o fua upolu Chris fa aufo mo le palota la ititi a vai maunga tonu. Les freida le neiva iaso e tapu ni aile toe fa awina i tua se suafa, O sui faa tutua se furutasi ua mai ale sitala, ma faa ulu suafa mo ia fai ngā filifilinga, o le a faya ile lua vā yaso o lumana i nei. O ta alonga le olimpeka o le a faya i Brisbane, Australia, le tausanga ilu afe tolu sifurulua, ua avema mafu anga o le faa so atu e Australia, o se vai ngā tupe se furulima tesi maleono miliona ta la tupe Australia, po se au fai ngai tolu se furu miliona ta la Samoa. E langolongo ai tangata taa alo mai le Pasifika e au fiai ma Samoa, mo ia taa longa le larulangi. E ui e fito atani malo au Australia i taa longa le Olimpeka e au fiai taa longa Olimpeka mo tangata, e ia ia a fianga tu mau le Paralympics, pe a mai a taa longa lava ia e tani malo ai le State of California, i Amerika le tausanga e lua olua vanu. Ai wafaalia le pale mio le malo ma le ministao tenu o le Pasifika Australia, O lana fesoa soani tupe, o se se lenio le afa afei ngā ruenga, e ta pena ma maoitanga ta taa alo le Pasifika mole Olimpeka i Brisbane, i le lua o tolurua. O le fai ngā paanga Australia mātunu o le Pasifika, e ala i lea fesoa soani o lo o fua fua, e au si ai e tanga ta taa alo le neifa i tūlangi, ni tūlanga le lei ma maa wadununga, i le manu malo lea i nipine e au fia i le pine auro. O Samoa maisi atu nu es futoru o le Pasifika, o le a ngava a ili neifi soa soani o le a faa soa main, ito tonu o le fata usanga. O le ngate ne autu le faa ngā ino le sifuru lima tesi ma le ono miliona, ile te pena ina leo tangata ta alo le Pasifika, mo le Olimpeka i Brisbane, a o le a faa soa soani fo i Australia, i ta penanga mo ta alonga le Olimpeka i Los Angeles i Amerika, o ta alonga le Pasifika i faya i Tahiti le tausanga fōu, Ma taa longa la iti a le Pasifika le Pacific Minigames o le awhaia lea i le atukuki i le tausanga elua awhenua iwa. E ue le i tausisia le kalapula kapia le fioanga o mo taa le tolu masina e tu ina atuaila na taa lusanga i le malo. Mo se fesoa soa ni tupe mo lana taa milusanga la kapita i toa fitu. O le faalinga o measina sa moa i le faiunga o le neiva yaso. Ai ua faailoa le minista lango lango le mtanga aluenga o taa longa malanga o mo le fiofio tangata. Ina ua faalau iloa i le poa na po le taa milusanga la kapi fitu. Na faya lava le faa unga la kapeneta e tu inatu se fesoa swani. O le taa milusanga la kapi fitu isa toa le pai isa vai, i le faa unga le vai aso umavae, e lua sifuru afe taa lana faa mea lofa iai ele malo.
1: Ile otoe po malai, ina itaimi tu lango hiri tato ula kapi, ia tato talo faifa atasi du mo le atua, e anga le leile atua e fesoa swani mailo na nganga, Na ia mafai o na taoto ilanga tonu le tūlanga o le whaamoe moe o lo iaide la kapia o le tātou atunu. Fi uare tangata e fesu fia i fina ngalo o le tari tonunga i au i tātou te whaamoe moe ai le ngālu inga tau whaima whai vato o le au whai ngālu inga tatofi a le atua. Ia tātou te si i le atua o tātou whaamoe moe inga matalo talonga. Ina ia vave se taimi e tauru tauru lo na fina ngalo. Ia tōni lau le lei o ale ngāse ngase o lo iaide le la kapia tonu o le tātou atunu ule nei taimi. Aole faa moe moe lava, ia ole tātou malo, ia ati na e taa longa, mole luma na imanuia o alo mafaa nau ole tātou watunu. E le toe nā male laina, ia ili neiva i tau, ia uole o toe malo losi mafoi pentala tamaiti. Ia ua sirisira fo le tātou malo e peo na faa tui na ile mtanga aluenga e fito i tonu mo taa longa, maala ngā oa mole fie fie o tangata. Ia ole faa tō fala inga, ina ia mafai ona. Ave le faa mua matangia le ave le faa mua mua le tato umalo ia le tau watina ina taa longa i tono le tato watunu mole sirifia la wafionga le Kristene a mai solo la wa fono nei foi mamalu ya ol tata umtanga luenga male fata utainga ol fiso so andi al tata umalo ya lava ya la fu mata yala e muri muri tai ai ita yo le sa pe mo suai nei male fiongal so yo fisile lo nga fa male tulanga o fiso so andi al tata umalo ya olena tau no watu le so fu nei ya le tata sanga ya ole fe tata utamir sanga des for ile male stona ai ole fa moy moy ta yala pe ona masani ai ya e tolu masina va to ilta sanga ina yala va te me fu sha ye to famal fauta ya ta la fianga ai fu so so ani ole ala lia ole ala va na la udi leu di fina ngalo ol kabinet ai dia so ya ole u mfa yon fa mtu u maye si na seleni e fi so so ani e wi no wa a wa to ilta sanga wa le to no te mi fa tu la ngain ya e la va te to nunga ole fa moy moy ol ta to malo ole to fa la u fiunga pristene ma le ta to nu fa moy moy le lei more lu manai o fa na o sa mo
0: se va ngor sa no ngal mi sta lo ngal ta lo nga bala nga o mo le fi fi o tanga ta le to fa fi u poni fa si o vasa i le sa ni ngar fa la wi do ai le ta bu sanga le kapi fi tu mo ta mo le va ya so le nei o le mesina festival e se fu uno a wali o le ata u si ni o mo le sa i o le siampini o le va ya so le mesina ai o lo ye fo i ma au le va nga i la lo le fu lima Male se fulu valu tau sanga le baat tua. Olo iei fo ima au luka pifitu le vaenga o tamai tai. Les freide me les tona il nei vae aso e faa ngaso loa ilea taa minu sanga laka pifitu. Ole lango lango au tua le taa minu sanga le kalapu laka pia mo taa ili nei tau sanga. Ole fionga ili li ipu le faa tonu le fionga masoe jali vaa ai. Male kompania lo ngausia le pia o le vai lima. Manu ia nene yaso i fua fuanga manga aluenga. Soy fui.
2: Pui pui lo ai ngai le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really my vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai ne ilola utuyer fulu.
3: Ta lofa lava, ole si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
4: Wa mawhai nei o na whaata wanto top up ale Digicel I lungo leo pengata whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa to ngā whiti mawaruatu I le na ole lima tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Be lafo I fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa to ngā whiti mawaruatu. Morisi wham talanga vla au le Olu tasi limaono tolu tolu fafa. Olu tasi limaono tolu tolu fafa.
5: Otausa ili se samo lo ainga. Po otausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malauta avali ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
6: Ole Samoa Realty, ua faatua tuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le fasifunu tau sangalana au au nanga. Lātou te whaata wina whanua ma fale, whai alisi o fale ma pisinisi, e o I le iloilo ino o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafiso ta il telefoni, o o ono walu lima, lua faa walu faa lua. O o ono walu lima, lua faa walu faa lua. Peta nga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
7: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Ele swafu manu malo le li fa ola Yesu Kristo o te fi fi la vai fa filoi tatu tunu o lo fai foi na mai mo me tatu por kalame o le arve choleola. O tu si le salam mo salau gos futasi fai pu mo mo male lua pu pu fa pea. E te pa e o mata I maunga e o o mai ai lo fisoswani. O lo fisoswani e mai ai o valea. O le na faia le langi ma le lalolangi. A le upu mo o le aso le nei, o fea o e tepa iai moso fisoswani. I le fatu langana o le fai upu pe afapeko e restructa le fai upu le ilo na fasamo. E tau le manino le fasamo a le fatu langana o le fai tau. Pei ta ia e koe fai kaumagingo e tusa ma tustu singa a mata na fai liu mai iai le fasamo e fapea. E te pae o mata I maunga koma o ngā oso lel me pesifisini e whapea o ina ea e o o mai ai lo fisoswani question mark o ngā oso lorofa upo e lua whapea mai o lo fisoswani e mai ai yovalea o le na faya le langi male lalo langi so le upo la tawa I o maunga mai fai salamo u te te pae maunga o ina ea o mai ai lo fisoswani O maunga sa fai maitala o Yerusalema pole a Yerusalema. Ia e si o mia I atu maunga. Atu maunga le spito, atu maunga le spito. O ia atu maunga, ele I maunga te tele fo ia. A o heors po o maunga ia mapu I pua te tele. E iai lunga o ia maunga, ia meo tangata vā ai fo ia Yerusalema. La tau te matautuina ia. Ia le fili fo I le peanga I mai. Nona wenga, ele aise fili e ke iwo so fa ia fa fo se Yerusalema. Pe a e au ngoa ma le iloa ma mawaku. E tangata I e ta o tangata vā ai. Lea la, I le tele tangata Israel Yerusalema, Yuta. E fa lango lango I la tau. I tangata vā ai, le I lungo maunga. Le ae manatu, e ei le tala le faisala. O inga e maunga, e o o mai ai lo usosua. O inga e au ke fa lango lango I ai, mō lo usau ngale mu. Fai mai le tala le faisala, le ai. O lo usosua, o le atua leo Israel, o le na faya, le langi, ma le lalolangi. So alu siri fa ilamo o e le aso le nei. O le ale maunga le na, e te tepa taula iai ma e whaasanga iai I le teleo taimi. O e whaasanga I le maunga le na wema whai o na veala o ngā luenga mautū o lo iai ma maunga I te oe. Ua e kepa I lau ngā luenga kaipeise a kua I te oe. A whai fwe o manuia lau whanau, ua e tepa I lau whanau o le maunga le ngā I te oe. A whai fwe manuia ma maua lau malosi lau soifua maloloinga. E ke kepa kaura I fo I te oe, a e leo le tua. Ai ke iloa, o ngā maunga uma e ke whaalango lango I ai, ma e whaasanga I ai, kai peo se mea o se kiua I lo wolanga. Ilo e iai ia le limit, e iai ia le kapulaa o maunga ngā. Ai fo I lalfa I salam, ai fai mai, o ke le kepa I le maunga, wha peo ngā kepa I ai ka ngata Israel. Ai o te tepa I le tua o le na faya le langi ma le lalo langi. O le tua le ngā, e le ai so ngā leme. O le tua fai mai lalo I for fai salamo lawa le nā, fai mai na te le tuina lo uvae ina ima pewa. Ko iei mali skala maanga I fai mai, o le leo leo o ia ia Israelu, e le tu le moe, e le moe lawa o ia. Mo oe le aso ngei, kepa kaulai I le tua, ai le o le maunga le nā, e ke whaalango lango iai, ne tua whaafitai, ma tau te tepa tau lae ia te oe, aile o maunga te tele, ma kau ke whaalango lango iai, whaafitai isu, Amen.

0: Olena wai fa funga I seo to tonga o tātou tala I vai whanua o liri vang o lea wauli ma tala I tā longa e langa ngana pere tānia e la tautua wha wauli ni la radio Samoa Tasi Lima I wa tolu a mo I liri a sa tofi wa tātou waulia le alofa langa le o la tua la sa tolu ne o la masina o setema lo a fe los furuma le ono ma lona ngā lue ma lona fai o la faiva ai usi mai a la wha funga o la vangane I la tātou tala o la tau Mula somla so a tayo e beo na awina maile la ufisa o le va ai tau. Pumia le so e a waoa mai oru yeina yuwanga. E beo na yei le tayo na lila. Ea male fia fia na nei. So vlia ngi mai le so maile tu I ma tu I sisifu. E wii leo le mafana fana e beo na ta wa mai e sifulu ma le vanu tikiri. O le malu I le poa na nei e sifulu lua tikiri mai ngoto le la. I le tolu minute te ai leono I le fia fia na nei. Ole vaingo mala so anta yao yo so ni le lai le joy loose for tolu mi do tele to lai fitu ile tayao to me a wa ma savili yang mai le tu e ma tu sifo fa solo in to ulva va solo in wanga mai jamie ole woli ole ma mafa ni si u jamie e pe ta yo la kilia mai le fia fia tayao ma le savili ole ang mai le le fia fia mai le tu e sonte e sifo E wa talawan to I lole I lo tātou tru I Samoa, ma lo ranga lue, ma lo le whaia le whaiva, ma lo voi le tāwha whao I Taulamanga o le Mersina Festival I le neifo I Tausanga I pei o nga wha ngā solo. Mai lawa I le amatanga o le riva yaso, se I a Taulunga I le aso to na I aso nei. Winga o le taumo Samoa, fa mai o sa vaeng, of te inga o sa vili mati munga. O lota o tope I lunga o Samoa mai au mea au marai timu e a awhia I lea taru I nisi u taimi. O le venga mula so I upolu e awawa I nisi u taimi ma timu popo e ia I nisi u vaenga e wha tau tau savili I nisi u taimi. O le tala fifia fa mai ele aini fautuanga po ni lamtinga mo Samoa I le so. O le venga la mula motele I sala fai awawa I nisi u taimi ma timu popo e ia I nisi u vaenga Pata tau savili ni siu taimi. Mala wenga mula aso a tae amo Samoa ole a to unuwa vasalo ai. Ea, nai timo. To langa nai peona yei winga ole tau I laso a toi foe mula aso a tae au. Ele ngata moi tanto I nei au kilani. Ewa pia foe lo tato faa sinabanga I Samoa.
1: Te alo for Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Faa fufonga ma mai mo mai bea I le radio Samoa. Yee!

Siona pau pau mai le Oski bandi le rivang o le a wauli na ua se antu le tatu tangi o a joe lo sun mal tolu miru te o na tale o le julai tolu tan tolu o na mawale o se wha moponga o a tatu tala I vai fanu wama tala I talonga e le ngangana peri tania ia talo sia o le nawe e tau nuku male manuia male saunga le mufo I lo toa Ia po ka paka fo I lungu mo le awana tene po tonu o lo toa wa onga ale whanau e inisi wa onga. Ia e koso ala kou pa fo I lele jei longa en tale lungu fo toa a tatana le pa. E fo I lo toa e le mawhina e alu yei ton. Ia o le mea lalea makua seki seki le rei lau savali malau la la. Maua I lena pauna faa fo le rei vahengu la wauni. E piki maina I alumana I whanau fo I le teime tu ua I lea onga. Ya ele fisi le angolo ngo vongo vo ilu mai ngal pa ole unga pole fai to ka ka ka ni ngar ki me ka e ka mo e mai ka mki ya ya le le ole so le na fa tu wi nai ya fa nga me le tai e pe ona ya ya le tu unga fa tasi ole na fa tu jali ya mo le va ya so le nei ole mesina ya ma ole ala e folinga mai ua sui ya ile manu malo Ea mai le tele o tau sanga o tau rei atu lena tau vai le tolo tolo tamauli e le ialu le tuunga o le tātou mesina le tau sanga. Ea ma le telefoni o le vai nu mai manono. O lea o suia nei ila saa lea mai le fioanga o toa mua le Little Rina. Eina ua manu malo e le tuunga fautasi o le tātou mesina festival e le tai awana le la. O le fa pemba ia le fa matalanga. O lea sa faisi na fa timu timu tue sa vili le temi na paa ili fana ili tea o na lila. E a peita iane la ina wa o maili tuunga ili peni sula I mulinu na maninua ina le matole vai ima mauma iluma le sa o le afio ango toa mua tu lua tu iai. E a le sa leo le telefoni ole vai nuu mai le afio ango fale ui manono. O le tulanga tolu tawa isina mai sa lua manono Tūlanga whāle āpia maroons mai apia e antoai malawa alona luale o le fio ango toa mua o whaingoina o le AVV. E fōlinga meila, e na o le li māsa le asawa pia leo na whaia e le tātou tovanga e le tai awa na leila. O te le wai entu le tātou li poti le peta I fia ni tupe maua e saia e le tuk ngā fautasine. E a e fua ti e le tātou tuunga o le sisi ngā fua. E fio lolo ase le ni ana maua e sa te itas. E tu unga I ana la tu tu umai. E a e le ngato I le foe si puni. E a e vape foe le tatu foe la au. E tau al manga o le sisi ngā fuu o le tau sangalri. E pei ona mawai atu si ka kou whakar kalila. E a po le ale tu langa le au o tu yang. E a tatu tufa ngā whai longa. O le mesina I le ta longa lea o le tu unga fautasi. O lo fanga solo foi a Jamsanga o le Kirikichi ya pe uma o nei semi finals e po le fai te mo kan o kosia a o nei sa uma la vai lungo le afo e lungo le Facebook ma le YouTube por ma lo mai sa mo anta to fa solo mo sa ona e o a fi te fi mai mo ya yo na ton wa janga ya ya a wala mai mo ma la ta po inga foi au a no ma fi anga pe on ta vai le a Jamsanga e sa mo e le nei foi Jamsanga Ya, Anton Ronana yise fa emonga ile pona pola usilsila I tamaita I ole tau va isa ili ai yise tau sana o Samoa olifenga interview with Fainta Yau I nai Robert Louis Stevenson Ya, emi Samoa I loka ko ile

Pa vivi nga sui fe filloio le rivango le uli e moli moli e iano ma fa na ui e a ingolo fa mru bai le tu aio a onga e to tonu o ni sila e a mi se lo vantan tu nei au kilani da u choe lus kuna mreo no minuto lo choe on the tale o link to lai fa tale fa o na mua fui lea o se isi fa vopongo o tato tala i vei fruwala ngana peri tani ia ma tala i ta longa ila tau tua fa o le ni le radio samo tasi lima i watolu a mo to e fa tano fa tu ai e ma tu wama le fa na wa onga le da wa tau nuu nisi a inga e o nisi fo nae polo kai lunga le la tele ia ma lo la wala si sila ma lo le foi ia te utoua ave ta vane ia le fa na ue fa maule o ta tu fuspa what's up in nasa mea lo fa mo leo sao tamba ele ia se mea lo fa sili atu nai lo lo usta iyo e E man tuwala tele o tausanga o tuwana ili tamo Fingo fie o fingo o lau mealo Na lo tango asfas pepa tu sieini upu E te awa lo fai lo tama E ano olo lel tae o lau sae a lo e faila na iputi E ama ave ye lau kaatle na Iyo e ili mana o mia se seri Bawa le mea tawa ole Tawa le ai Ali tamo ti E a feo nae tapena stoto na ipeo se tau lunch voice fale ainga Ah, ya la kurga me mangi. Ah, oka oka, ese man. Pretty full pine, e por nga kwenga. Talonga le vivia na neila, tamusenga le NPC. Ta aloai taranaki ma au kilani. Ele sfulu minu te aile tu lai fitu ile po na nei. Ale tamusenga le NRL, and after tau yele Bulldogs, ma le Broncos, ile tu ise fulu minu te. Ile tu la e se fulu. New Zealand, il poanani, leola fea ilita to Longa winga, jasilita along like a pea, jasilita along a licky say, yeah, real ass one, tie out, on a fa awa to ila, yellow shimota, longa nai pay on a mass and yai. A Jalavan to Tulanga, a women tongue, a lot to Lia, Yamalanga for Asculim, yo hey, by Loli and Wema, no for the fat Malosi, the Nivang or their woolly. Ile fa wa wina nga luenga tute ma faiva lo filima e pe ona nga panti ai foile paia malo malo le antono u le neia su tofi fa a malo malo mai winga o le tau ma salo toi titi ya to luane ni luanga e so se pito nu o au kilani nei polo

0: Se for mali e o mauto tasi as wau le ni vaeng o le fiafi ma le pese toi foi e a le tamasa vai a e ui so u manatu a e ui I lea I a o le a outoi at a kalera vapolo Fitu ma lai afomi lutu wate ane le intu lai fai le ni vaeng o le fiafi a foi o le vatoi ma to mai I le entau tua faa wau o le radio samu o tasi lima I vatolu amo e a malo le ngalue malo le fai o le faiva Malo fo I le tau atai, tiute mga alwenga e peo ranga pati ai. Ya, misi ala valanga I anto ito e piki le whana wa onga e le tuk wai wa onga. I le neifo I a so tofio le maitau antu I fafo fa malu malu mai lava winga o le tau. Ya, o lo o angiangi malu mai fo I le savili. A o fenga I ele antaro ma le tau fa ma e ina fo I o ngā alwenga. Tiute ma fai valo filima o le neia stofi. I le neivaenga o le tatou polokalame. Ole anta tala antwai le tatou leina. E mwhaio na e wha asoa mai yai. Ole lumanai. E ale aso sao taba. Ea, o tae au e whaia I le polokalame. Male matanga alwenga o leo leo le taimi wha pe nei o lona winga. E le toi mwus tatou avanoa I le neivai aso. E te tala noa I e winga I lo taba. Ea po o lo tua afo. Ea po o le tama fo I o tamaiti. I le tūlanga fo I lele, o le a le tāua, a o le a sau mai tau, I le sao le tama, I to tonu o tātu ainga. O ani winga, e le mawhione I whangaloina, o lo tama, lewa e tau mawhai, e te savali mawhao ngā ina. I le avea I o e ma tama, po e fo o tina, a, ia wai, e se se umā tātu. E ini si o le whanau. Elanta lanta lanta li il tama. A yei fu nisi o ainga. E matua lanta lanta le whanau te. E le toi ina. A wā pokola wanga ngai oe wha pelesko I. E le neila vai ngā le fiafi. Wāni winga. A o wāni anga nyana tū marianga. E ese le tā wā yante oe. O le ma whaiona e malatua. E le neila fiafi. Ai a whaifo o le neitou te mafutai malatama. I le tau singa o lona soifua I le neiva I tau ua li taia mai ngā ruenga o le rae maua le malo si o le tino. Wa ani o na winga o ani o na ngā yoinga sa whapele o na whatino. Na e mai tau ina e selea o ngā ma le tau e tutonu o le tau ainga. A wā e le tutu sa uma o tātu ainga. O nisi o ainga e ha e malo losi. Lale winga o le hafam talanga li fungamu. E malolosi le tūlanga o le tamau ainga. Tau whaifai ngā luenga uma le tamau malitina. E a I umaya o ngā le whanau. E u le lei mā walulunga tūlanga e o yei tutonu ala atu ngā luenga. E a onisi fuina amatala iti ya business. O lewa o mai le temilini. O lewa ai ai ai ya alo mafana. Ai ei fuila manisi o ainga. E ei le tūlanga fuilele na amanta o le lei. E a faa soloane wa feolonu. Ya ai o mai le timilini. Ya wa ise fo le tulanga wa o ye le tatu savali. Ya. Ya a fai fo wa fa ilangi le fo langa. Ana yu tatu tama po ne yu tatu tua. Fa mi se antu le nga ngole tua wa imana tu pe ilato. Ilea so sa utama. Ya ma le tele o tatu fa mwe mwe fa tino ina lea. I tutonu o tatu ainga. Le ne ilava e ngale vif. Ya ma fai yo na umaila u fa mri yanga mole o sa utama. Ya ma umai fo. Po lea se vanga se kasia, lea se me se tasi. E se le tāua, na faa ta ita ipe na faa oa o antu, e louta mā iante oi, e le ma faio na ngalo. E ma o le nāu o loo e o laipea, e o maile ni vāenga o le viafi. Tolu fitu fitu, tasi lima iwa tolu tātulu merona utalantu moe.
1: Kia ora! If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
2: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.

0: o se morianga o lo fa'am teleina I fa'am mau maunga al fa'am sinonga. Na tau mafai ai le ua moria e ave tua inga se se I leo leo I se ngai o inga, e o o aini tū langa fai ngatā I le sa ave mapāne mia, ina ia sue sue ina ai e leo leo. I le mai ai o tau unumanga o sue sue ngal fa'am sinonga I lea mata upu, o manino mai ai e se furu morianga po osori tū la fono, ua I o ina e li se mafua le ila natusi, e peo na sa ia fai do ai tua inga le a fio le sa ave mapāne mia, I le mali o tina o Dr. Caroline Sinavayana Gabbard. Wa faa wau na satara le wa moria I tuutu unga al faa msinonga. Ia ma wato e faa manatu I aia le tamaita I faa msino lo tau veina le neitangi. Le fionga I ala ala toa Rosella Papali. E tu maulava le tapu po le saa o lo tau fi ai o na faya ni faa salalaunga le wa moria. I lunga o upenga ta faa ilangi. A o tali ai le lawina o se faa I unga I se faa salanga o morianga ua ia I o ina. Falia lise I fafo le potu faamasino ina ua mai ata unumanga al faamasino ngai lea waudi, ole asolulu, ua maua lona toa. E se furu iwa morianga leo leo na mua muate e na elise, ae ua faaui itua le iwa, ae suia le tete e ile iyo ina leo morianga e se furu. Loo aia ia le tu la fono, sori nga tu la fono, le faasalanga e tolu tausanga I le fale pui pui, pe a faa maonia le morianga le tau mafaye na atia, le faio le amio tonu. O le ua faa ilo neye le vaenga faa upu faio le faa tuatua ili atua saa mo utasi, ana sui faa tutu mo palota la iti, a vai maunga tonu mo fale ali litasi, ila osa se furu valu le masina le neyo se tema. Ina ua tuanayo na faa ilo le vaenga faa upu faio pui pui a ia te tau watangata, ona sui te uvambo ia fainga filfilinga. I vai maunga tolu le ata uvai le fua le fatua tua I le atua sa mo utasi. Le to faa I apua ala tamai tupuola ma le ulu file moni. Faa pea nonu le maunga la ulu William Mawia. O sui faa tutuo le pati faa upufai I fale alilitasi. O au se unga le lei witi langa vale. Si a faa le tonu elek le au pepe la tu. Fua o le moli fala ila faa usu Ellen. Ma seu ma fale upolu aperila vaa tiai. O sui faa tutu o le vaenga e pui pui aia te tau tangata, o ta veu veu wili tuatanga loa fetu mo le palota la ititi, a fale alili tasi, ai o vai o fua I polu Chris Faofo mo le palota la ititi a vai maunga tonu. Les Freida le neiva aiaso e tapu ni aile to e faa wina I tua se suafa, o sui faa tutu e se furu tasi o mai ale sitala, ma faa ulu suafa mo ia fai ngafiri filinga, o le afaia I le lua vaa yaso o lumanai nei. O ta alonga le olimpeka o le afaia I Brisbane, Australia, le tausanga I luafe tolu sifuru lua, ua avema mafua anga o le faa soa atu e Australia, o se vai ngatu pe se furu lima tesi maleono miliona ta alatu pe Australia, po se aufa inga e tolu se furu miliona ta ala Samoa, e langolongo ai tangata ta alo mai le Pasifika e aufiai ma Samoa, mo ia ta alonga le langi. E ui efto atani malo au sitalia I taalonga le olimpeka e au fiei taalonga olimpeka mo tangata. E iai ia afianga tu mau le Paralympics pe a mai a taalonga lava ia e tani malo ai le State of California. I Amerika le tausanga e lua orua vanu. Ai wafaalia le pale mia o le malo ma le ministao tenu o le Pasifika au sitalia. O lana feso soani tupe, o se se leni o le afafai ngā ruenga. E ta pena ma maoi tangata ta alo le Pasifika mo le Olimpeka I Brisbane I le lua o tolu lua. O le whainga paanga Australia matunu o le Pasifika e ala I lea fesoa swani o lo o fua fua e au si ai e tangata ta alo le neifa I tūlangi ni tūlanga le lei ma maa wadununga I le manu malo lea I ni pine e au fia I le pine auro. O Samoa maisi atunu e sifutolu o le Pasifika o le aanga waa ili neifu soa soani o le afa soa maing, ito tonu o le fata usanga. O le ngate ne autu le faa nga ino le sifuru lima tesi male ono miliona, ile tapena ina leo tangata ta alo le Pasifika, mo le Olimpeka I Brisbane, ai o le afa soa soani fo I Australia, I ta penanga mo ta alonga le Olimpeka I Los Angeles I Amerika, o ta alonga le Pasifika I faya I Tahiti le tausanga fou, ma ta alonga la iti le Pasifika le Pacific Mini Games, o le awhaia lea I lea tukuki I le tausanga elu awhenua iwa. E wia le itau sisia le kalapula ka pia le fio anga o mo taa le tolu masina e tu ina tuwaila na taa lusanga ile malo. Mo se fesoa soa ni tupe mo la na taa bilusanga la ka pita ito fitu. O le faa linga o mea sina saa moa ili faa ungo le neiva yaso. Ai wa faa iroa ili minstala ngolango mtanga alwenga o taa lunga malanga oa mo le fio fio tangata. Ina ua faa lau iloa ili poa na po le taa bilusanga la ka pia fitu. Na faya lava le faa unga le kapeneta e tu inatu se fesoa swani. O le taa minusanga le ka pifitu isa toa le pai isa vai, I le faa unga le vai yaso umabae, e lua sifuru afe ta lana faa mea lofa iai ele maa lo.
1: Ile utoi po malai, I nei taimi tu langa o iri tata ula ka pi, I a tata utalo faifa atasi ilu mo le atua, e anga le leile atua e fesoa swani mailo na nganga, Na ia mafai ona ta oto ilanga tonu le tu langa o le faa moe moe o lo iaide la kapia o le tato o tunu. Fi uare tangata e fesu ufia i fina ngalo o le tali tonunga i o i tato te faa moe moe ia ili ngalo yunga ta ufai mafai vato o le ufai ngalo yunga ta tofi ele atua. Ia tato te si ele atua o tato ufaa moe moe nga matalo talonga. Ina ia vave se taimi e tauru tauru lo na fina ngalo. Ia toni lau le lei o ale ngase ngase o lo iaide le la kapia tonu o le tato o tunu ule nei taimi. A ole faa moe moe lava, ia ole tato malo, ia ati na e ta alonga, mole luma na imanu ia o alo mafaa na ole tato watunu. E le toe na male laina, ia ili neiva e tau, ia wale o toe malo losi mafoi pentala tamaiti. Ia wasiri sila fo tato malo e peo na faa tui na ili mta ngaluenga e fito itonu, mo ta alonga, malanga oa mole fie fie o tangata. Ia ole faa to fala inga, ina ia mafai ona. Ave le faa mua wata ngia le ave le faa mua mua le tato umalo ia le tau wati na ina taa longa I tono le tato watunu mole sirifia e la wafionga le kristene a meisa le lau lau afono na ifo imamalu ia o le tato umta angaluenga male fatautainga o le fiso oswani le tato umalo ia e ia ilava ia ala fua mata iala e muri muri ta iai ita iolea sa pemosua ina ima le fionga le so iofisile o lo ngafa male Tulanga o soswani ya tata umalo ya olena taunu watu lea songofuwa nei ya le talo sanga ya ole fel tata utamiru sanga ya sforele malesto na ae ole famoe moyo ta yala epi ona masani ya ya etonu masina ya watu le talo sanga ina ya lava le taime fulisa ya ito fama le fauta ya tala fia ngai furi soswani ole ala lea ole lava na laudi liuri fina ngalo le kapeneta ili ya so ya ole u mfayo na famatu umayesi na seleni ya fisoswani ewe ina uwa Awa watu le talo sanga ua le tono o taimi fatu ulanga ina. Ia e ilava le tali tonunga o le faa moe moe o le tato umalo o le to faa la wafionga prestene ma le tato unu. Faa moe moe le lei mo le lumanai o faa na ua saa moa.
0: Se vaeng o le saa unuanga le mistala ngolanga o taa longa balanga oa mo le fia fia o tangata le to faa fiu boni faa si o vasa. I le saa uninga le faa lawi lo ai le taa bilusanga le kapi fitu o motaa mo le vaa yaso le neyo le Messina Festival. E se furu ono au ali o le atau sinio, mo le saa ili o le siampini, o le vayaso o le mesina, ae olo iei fo ima au le vayenga ilalo le sefuru lima, ma le sefuru valu te usanga le maatutua. Olo iei fo ima au le kapifitu le vayenga o te maatai. O le asfreide me le stona ilo nei vayaso e faangaso lua ilea taamil usanga le kapifitu. O le langolango autu o le taamil usanga le kalapu le kapia mota ilo nei te usanga, o le fionga ilo li ipule faatonu le fionga masoe jali vaai. Male kompanio lo ngausia le pia o le vaidima. Manuia nene yaso I fuafuanga mga aduenga, so I fuafuanga.
2: Dalo falava, o le siu fufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.

Mo tu me famo moni sa mo mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le limba tala tu tongi pe fa ai le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo avalo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pe fa moni ai na fasili lu mo le telefoni pe fa tino la foi no lo tu pe ai na fa pito al. Mo le tongi no pido le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe tongi ni no no nga tu pe le nu pe fa sa mo housing corporation Utah Samoa land but so se out nga sa mo o lo mo fa no fa tino o mai ta tu au nga o le easy pay mo le silfia mo fa so podia so se vai nga di sila yo ta tu la la o lo avano fo yo ta tu fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa o lo taimi I see the auto na fa sa o ina tu pe wata wa ta le peni sini mo di se fa mo tanga bala o le telefoni o barcela o tasiono no po numero masani o kilani o le lua fituono fituiva fitufa ma le lua fituono fituiva barfa Pacific Easy, all about Agamon to be found more bully Samoa.

mo ai. Na o le faa tua tua ile atua. E malua ile vasa. A faa tia lau fōlanga. I totonu o lou ainga. Na o Yesu e malua ile vasa. A faa tia totonu o lou fale fainga luenga. Na o Yesu e maua ai le file mu. Na vaveo na fafangu ele au so o Yesu. Leali ie alofa maia i mātou nei a whano. A vaveo na tātou faa iloa i a Yesu. A vaveo na tātou faa ali i a Yesu. A vaveo na tātou tuu wala au i a Yesu. I mea o mafati ai. I mea o faa noa noa ai. I mea o tinga inai. O na tali mai leo Yesu. Ma o tātou maua ina. Le fi le mu faa le atua. Ile nei fo Yesu. Fea ngai tātou i fea au mga luenga. Aia pe ase i e vala au ia i a Yesu. Fafangu i a Yesu. Faailoa i a Yesu. Vala au i a Yesu. I mea o e mafatia. E ala i lou loto faa tua tua. Ona papa i mai lea o ona a awalofa. E te maua le fi le mu i le nei Yesu. Sa moai. Na o le faa tua tua lo loto. Tātou te maua ai le fi le mu. Tātou te talo. Lea tu wai. Fo i maia le fi le mu i o mātou loto. Fo i maia le fi le mu i a mātou fōlau. E ala i lo mātou faa tua tua lo loto. I o a awalofa. Faa tasi maia lo wanganga i fe au mga aluenga au tangata i le neias. E tonu malele iai mea o. Lou lava suafa, Yesu, lō mātou alii, ma lō mātou whaau, ua mātou tatalo atua i nei.

So if woman we had to know my letter to Polkalambio, I retroly oil and if you are so out of a talo fat fiat oil, it's waffle man malo, tattoo leaf all oil so malo lover. So if woman we are on Tuesday, Marta, you fit to five peaceful five, fat bear. A wife a pia pile fight to a la we titty for ileala, ta watu ileola, a toy titty for ilato oe maua. Ale upumo oil asolene, ole soifuanga lene, ole fainga malanga. Ole fainga malanga e yailona taun unga, e le fa fo se yong e kaung u ye taun unga lua olo taung maye yesu, e fo fo ile ko inga filfilinga, e te faya ile olanga lene. Pe maila yesu, e lua faitotoa, waku mai e ke filifilia e te savali. Pe mai, ole si faitotoa e vatele, ya ai to tele fo itangata e ui atu yai petai olo na tau unga ole ma lai ale ai fa va va a ole sila fo to fo mai ole fo to a e va piapi e to i titi fo itangata e ui yai ai ole me siri manga ia e tau no ula le a wala ele manuia e fa va va o fa tu sa mai ai yesu ia tau no unga ka ko ke o yai e fua yo ka ko filfilinga a o fai ai le lalolangi le nei a le mesiri la na fai ngita fai mai tala yesu a le mesiri mka ukia fai mai yesiri ya ku le to tele o tangata o le a ui le ala lau tele e ka waku ile mala ia na ilo o tangata e filifili e ui ile ala va piapi e ta watu ile manuia e fa vavau o le fesiri ai sea a wafila o le wingo le ala va piapi o le ala va piapi o lo talia ina le po lo filfilia lea o le li fa ola o Yesu e avea ma li i ilo volanga no no winga a wai ke filfilia lo Yesu e avea ma li ilo volanga e le to e fe merka la fo lea la poskolo po e le o koe ola a o ke riso ua ola i tonu ya ke arunga e le koe pule au ya ke au a o le a pule le me manga o a Yesu ua nofo i tonu ya cha ma fu anga lea fa ingata inista ngata o nga filfili lea la vapi api lea a wafo ila la ko ke fili fili lo le bapi a pino na winga ua le ke le se avanoa e ka fili sa ngoai i me manga nga o fai le o langa le nei me o le nei lalo langi tu ina nango le ngei lalo langi male anga sala a e ke fili fili lo le bapi a pino na winga ua e fili fili e sacrifice lo o langa e ala ile ve o Yesu e fai mali i ma fa aola ilo o langa o le siri mo o le aso le nei o le ale ala le nae te savali ai fai mai le tasitangata ia o ke leʻu magigo po o le a le ala seo ke leʻu loa po o le a le poofiafia le aku e leʻu ala pea ke iloa le faailoga malosi e ke iloa ai fetuunaʻi le alaga e ke iai o iesu i lou olaga ua le mea legei e iai loa le alii faaola o iesu i lou olaga ma avea o ia malii i lou olaga o le mea o le a tupu o le a narrow down na gomiga o le a amaka o ga kipi ese mea e ke magaʻo i ai mea sa e loko i ai o le agasala ma le tino sa e fiafia i ai ae ua amaka o ga e faia mea uma e tusa ma le finagalo le alii faaola ua e talia i lou olaga e iai le le tala lui tau mo oi la sole nei. E manga kumis tangata a filfili le ala va piapi. O le ale se fia fia. A wafo ele a kau fia ila tau. Mai tu ina naunga ma fia fia le olangal nei. A le lu il nei mo oi. Sa o manga kufo ya ufa bena. O le filfilia o Yesu. O le a tau fia ai. Mea manga ngai o le olanga. E ina ua o filfili le ala va piapi. Ua o tofo ina nei. O kase mana ye. E ui o se ala va piapi. Ai o se ala siri nga su malie ma mata ngō fie nga ilo le ala sa o ui mō muai o le upu mō o le asul ngei fili fili le ala va api api le ale wingo le ala va api api o lo talia o le alii o Yesu i lo volanga e avea o ia ma alii ma Lord ma taitai o lo volanga le tua fa fitai e o ina va api api le nei ala ina ua matu talia ina oe i o matu volanga ai o se ala sili le manuia ma taunuu i se taunuu ngalelei fa fitai Yesu. Amen.

E o fanga manu I o lulu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua I lona si o si o mianga. O lona lea sao I le faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia o o inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. E te tuta whaatonga, e leo loia le ta e leo lo sā. E whapea le tala, o le malanga le tuitonga malona au waana malanga I sa wai I le whasale le anga I amali e toa. Ina ua taunuu I le matafanga I le aloalo. Ua whafua se ia tangata o whaasale le anga mamali e toa ina ua si I ele au waa o tonga le waa o loo sao whai ai le tuitonga ma ave I uta I le nuu. Mana tua foi o le tū lea maleanga nuu o le malo o tonga e whai I lo lato tupu pe a malanga I le sami. Ina ia aua ne ia whaina le tino le waa I lona taele ne I olo ia. E maasani o na whao ngā e tula fale tau malae po o le fioanga. O lo tali malo upu nei e tali atuai I le launga a le malanga. E iai lava le talitonunga I le nai tū ma le fitaleinga mawalunga. E tuta whatonga lava lo sā pe a tala mai ao ma maliu mai. O lo tato nuu lava le nei e le tauolo ia le taele o lo sā. Ia o upu nae masani o na whaonga ai e tula fale I alantou feilo inga. Ia manuia lau whaasau saungal nei asu.

0: le awai le fontanga lo ia. O Amerika masaina te le atu lo latu sa fia ma awai le fontanga o ni sui alo io pa anga mo talanoanga. O Palau, Marshall Islands, ma te buvalu, e na ore pauero moto sui or fono le Pasifika alo ia, ia so tanga ma Taiwan. Fadi Peters, o le tūlanga o le sui fa alonglong o Taiwan, o lo malama lama lelei. Saina o lo mana na o toso Taiwan i lalo le latu pulenga, e ulava ina mana na Taiwan e tumonti, le sa fa amatau ina e saina. A fai ele mali e Taiwan, o le a fa ongai na lo le power fa fita e fatino ai. E ta longa sa wanga e taula i ai tamata alo le aula kapili ke le warriors e lunga o walo so ta inga lau tele. E lai kiti lava se tutuse se lango lango lo la tufte ai, ma me monio lo tupumai e peona fari ai, e le fai a onga Andrew Webster. O se ita le mafaufau sa la lafoanga i se tamata alo le warriors, Adam Pompey, ina vas tu loi nei, ai olana fai a onga mona usu ta alo lo tutu mau pe ilona turimanu. Ta fai ngoi Webster i nei tangata alo i tua, o nei la fonga sa wao ni matua i vale fa vale valea. Ma i ta uai, ele ima seisi o nei tangata i ese ake, tlou, e sa uluma matua o sa o nei la fonga i seisi. Faria Webster, e nā ore toa tasi lava li tangata sa fai se ake, tlou lava i ni usila nei. Sa luatu matau watu i ona folinga ele o le leila na ngā luenga. Se tūlanga le lei, pia fātusa tu sati a Australia. Sa matua i tilet se reanga sa lafte iai. Wa Webster, o se tangata Australia. O le lifa ya onga e nate le whaonga ina ni a walo so te inga lau tele ele iwa aifo ina la fonga sa wā sa whaia. Wai loa o loa i loa le leia na tamata alo. Bai e ta wai o tanga te whaia ni la fonga le lafi tu o computer o loa ta ape solo. Ma e salama po fea e te iain pe o le awi ta alo ai mali ta alonga te ta alo ai. E iei lava ni tanga te pala ai ele toi wha masiasi. Faria Webster, o nei tu ai ngā tangata e nā te mautinoa, e tele atu ni mea lelei e whaonga i ero lātou taimi, na e lori tusisi o mea lea ngai winga tangata. E leo nana aina Webster, i alona ino ino tele upenga putuse inga le Facebook, ma le Instagram. Le sa taula i ai oi e se tala pepelo sa ari potia le maliu, o lona tō lua. A e wilea i nei tusisinga, o fau faa o sosonga, a e sa faria Webster, o tangata e langolongo ina le Warriors, e matua e wharorongia tele oia i soo se mea e la tau te fitau iai. O le wingero Blas Galeb Clark, o le a le toi te alo le teo sangane, ina wua mai ana whaia sa tau tonga ilon tau au sa wha manua lia. O le tau le e lusu fitau sanga sa toi te liu mai Afrika i sau te ale masin te luai, ina wua maa sai le wau wau lon tau au, ila ta alonga sa wha to ila loe le o Blas le awa le Sharks li msu whaali le ai, ila ta la tau ta alonga lona luon maranga ta amilo Afrika sau te. A wha maoni e Clark le wha mūtali o ron tue tālo le tewsangene i lungo o wala so tenga le tele. E le awinatu, e le whaia o ngā le All Blacks, Dave Rennie se ise sui tūlanga, iai. O le tau le esfuru ono an tālonga sa aia maua i ana tālonga fai tau le tosu marilima mo te peuri, taru mailan tālonga mo mua le All Blacks i luafi ma le luas fulu, o le a tau lai nei mo le tue ato o tolu na malosi, mo le wha tūsina le blues, mo le ta amurusanga rsupa la kapi o le tewsanga fōu. Ma le pōle wha tonu pōle regulator, o whimaranga inga wāle le Afrika sauke, o i wāle ian, o le toiro i longo le whele le i māwa lalo wāle le luo i lungo le malai sa whai, ere tālonga e o Blacks, ma le spring box i wa vea le sā. Sa māfu e na langara ngā whilafla fo inga wha wā mālo, mā atu malunga. Ma le kampani wāle le ona ina ni wāle le, o whaiare wha unga solo i a reisi whele le ngō wāle le lungo le malai. Sa fua fua mo le tālonga whai tau le lona tolu le wha unga le vāsone, on ole le angore tau. A faria ele pule ngo fe malanga inga vale le Africa South Division ein. Sa fatino ina company vale le ia feu inga tar se ngai ele faia le felinga. Pitai. O le tau tu e mate tuina fe inga malanga vale le ke lope pole flight rate alu fu fa. Sa la tu faria ele fa se nga no le felinga vale le sai loin. O le vale le sa pito ilu masale le mau alo tele. Ili tu sa male se furu luote si male lima. Ili se furu faa mita le mau ma ili tau alungo fane mata mata. Ili sa male lima sulva wafe sa faa tumuli ai le malai. Ili ta alunga le vale o Black Smart Spring Box. Ili faa mtalanga tisisea sa ta wale kampani. O le saunga le musa avi ere faa mua mua i taimio ngasa senga mua nei vale le. Ta faa te utaye ka apteni si nia eto tolu epitai. O fuafuanga mo le whaalua ina o le whelelinga le taalonga whaiteulia e la sasane Johannesburg o taafia. Tala nao ni yaso. Tau si adun ta uma, ma ia manu ialo waso.
1: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina oe ilangungana, fitu aso le vai aso.

0: Good morning, yeah. But I love what's for you, Madame Matisse. I feel like to hail out soon. I want to put the table that's for Kalam and Malu or Tayo. Yeah, my loss is from me. It's a point, Nitao. If I'm going to fight to buy, I can't afford. I have a newly almost. Yes, I was having a loss for Riley. Yeah, pay time. Yeah, there was a time when it's well, so it's worth a pitch of water.
1: Malo, malo, vafta itong siya. Ya, lelay, wala tuwatu la bano. Tatuwa nga tumula sa tama. Ya, may pala sa mga ngayon po na fongay na mula si Fiola. Chino, famul mo?
0: Ya, fafta itong la bala usung la wa utobay mula matuam no fa aro. Ya, itatono wa temi usoro wa maya o na fola le fala pa pelo ay malo le atinu. Ya, tatono atong siya le ato yu. Oli fantalo fa la valle o mica casa ni chula le tayo ata malo se fu ma mio chiwa chu pelin la bosa bo ya le la me mola ma no ma e poi mo fu chi ma lo porta ma la ina io e pe la ma te fa solo un ni pa ya sola tuya ya e su me ma tal mai a pra la ma ta mali timna oi ta fa pe pula la ma ta mali ya o come chi la ma fa pe ma to sia ma e se lu afi ma lu ta morta vale io e e ma ve le fa un fie tu si tak balik lama ke sumai mai tu nak awai impaina de sia e luar pe tala e tawul tak balik le winga fam tala ngat tung sia ele fa pena fetta tu faca la longa nei ai on fa populi ni tas gua fo ele fa be fa popo tu tawul tawul tak balik le ai oli tau masang ya la le tu ai le fo de lunga fam la le ma fo anga le fa tol tal tu si oli senga na lo so le lo sta ta ma e ma faina de sia le luar pe tala e tawul tawul tawul fam la ma ya ese la ban lima selantala afailo kon ka afailo utal sanga talia la utal sanga tangil kon ka latim bible ta vale mamura atu fo mali mali lima selantala mana tua le lama ese le rua afita la mal ta volta vale mo oi le lima selantala le mala fo la sato ma ya ese fo mal ta so bil fi no e bil fi so se ta vale e afi lima selantala so se ta vale e mo afi le bil fi o ta to piki atu yo tulanga na toy with your feet ele se cash back sa mole ai ele se tupe to to mie oi ole tupe so sa ala ba tanga le afo yo le kule bisnisi yo le ona ye fa vita ye pa yo cho ta to chinu so ai na pele to chua ale o meka kas ile aso mole aso I tulanga la ma tanta male la to via ta to family events o ta to wa piki apu tele ta male pele si pilinga mana to fo ye specialize le ta to to chua ele customizing o ta wan le ngale fa talanga ya mana lo sir pil mana tu ya tenga be fo ile fa pe ete mana sui pa o ta bale ya fa mo volunga le ta bale o le ala mata nga tu la nga skeli ki ma skeli le ta bale ya e fa ina fa ti no ta tu ta tu wa yo ni si tu langa la tu ti mo na mai me tu langa ta finance ya na wala sir fi to telefon ma malo la tu nu e mo mu ala mo fa so je ki o fa ma na mo me tu langa ta finance o ti len fa yo nga nga se me sa mo yo e te mai e mal malama ai le fai lo fai kuma e fai lo kalu sanga pe fa wau na fai lo kalu sanga ali na foi e fi e man di era ma tu sia pa pe mai tu sia fa pe tai ma malama si tu si sia so o le ta tu sia yo e o te a wai ai se me la ma te musu foi lele e te ma foi ma malu la tinu e foi tu a foi lu ma fa to o ta un ta foi so fu anga na to via ma fu anga na le mo le to ai kele la fa ma ma adenga tu ta fa ta male yo tele fa mama ben e man tu fa mo o le foi il tatu tu lu sanga le matu ti vai lu sa pe matu ti ta fo matu ti va ai lu ma set out al tu tongi e tu to sanga mo mo con kanati di sta lei no la tabale e fai lu meka e fai ngala mo no fiki sa la tabale fai lu meka se be sine fo lu sa e fai lu meka ya that is unbelievable la tio sa mo yo e pa mama ben ale pitu sili na ta mo mo oi yo vai pai la bu pole tu no yo ele ai la ba se tu fa ma nga yo ya ya le temi tango tu to no le kanga pole atu yo le la ba fa so yo nga fa pa si le mo pe pa ta ba ya mo na le to nga bo sala ai e me te pe lo ai pa mo le le yo ni si tu la nga si ma na mai sa mo ya le man tu le sa ta ma ya bi ele ndi ya ba no ya po pai ma fonga fo el pulenga le make cars ye ma to ki fa ma dia tu la sta to ma to ma u ma la ma se ta tu o tu yo o e la mo le ulu ai nga yo o e la ma e le ye o e fo ele ngai tu longa la ma nga na fa ngai na yo e alu ni tanga fa to ba pa ma mi ti le la ma le tu ai to ma u ma la ma ta tu o tu fa ma mi fo ele te tu I lau sunga te mai, te sāu te mā, iei. Ai, ni lei ale, e leilu sta ia mami a te mai,
1: ai
0: lama mau sta ia mami.
1: Yes, sir, yes, sir.
0: Ni lu mea mami kuri ai le se, ni se mea ai le se, te hafti kōnga ila sā.
1: Sā, sā, sā. Te mnei,
0: pāpitai tele lama te mai, su mai sa mō, su mai le gose lau keme ni skai, I nei papatoe tue I manukau, gose lau keme ni skai. Pantai pēna baka mele tāle nai, ole oiva lua fitu fitu lima malu ta sinua, oiva lua fitu fitu lima malu ta sinua, ala ke poni pe bai pe olu tasi pa pi kuono lima fa tasi pa pe te lam tabai man mia o faiba mi pini man mia so por terminai pa to pa pa so fuwa
1: tong sia moria faiba ne so moria fuwa na sa ta mau so lo fa tu ole vi io ti avea le mon mana mai le so ya dj is a book lo fa to ile ne fu ta ole fa mai

a whaari e Peters o whaia wha a whaapolo o whainga whaapolo to kolo sa amata mai le a whaivisalau iwas fululua mai o le a palai e li tilsen o phone o le a tuina tua i a Taiwan te paanga moa tinae i le a manoe hasi e le tunu e tani malo i le teimi o le phone tanga a phone o taitai o le Pasifika ma whelo e ma taitai a e le awa i le phone tanga alo ia o Amerika masaina te le aturo latu sa fia ma awa i le phone tanga o ni sui alo i o paanga mo tala noanga O Palau, Marshall Islands, ma Te Puvalu, e nā re pauairo moto sui o whono le Pasifika e alo ia, i e sotanga ma Taiwan. Whārie Peters, o re tūlanga o le sui whaalonglong o Taiwan, o lo o mālama lama lelei. Saina o lo o mānana o e toso Taiwan i lalo le la tō pūrenga, e ulava ina mānana Taiwan e tumoti, le sa whaamatau ina e saina. A whaile mali e Taiwan, o re a whaongai nalo le power whaafitifita e whaatinoai. E talonga sa wanga e taula ia e tamata alo leo la kapili ke le warriors e lunga o walo sota inga lau tele. E lai kiti lava se tutuse e se lango lango lo la tufte yae. Ma mea monio lo tupu mai e peona fari yae. E le faya onga Andrew Webster. O se ita le mafau fau sa la lafuanga I se tamata alo le warriors Adam Pompey. Ine vasta luai ne. Ai o lana faya onga mona usuta alo lo tutu mau pe ilona tulimanu. Ta faa ingoai Webster I ne tangata alo itua. O nei la fonga sa wao ni matua I vale faa vale valea. Ma I ta uai, ele ima seisi o nita ngata iese ake, tlou, e sa uluma matua sa o nei la fonga I seisi. Faria Webster, e nā ore toa tasi lava li tangata sa faise ake, tlou lava I niu sila nei. Sa alu atu mata uatu I ona folinga ele ole lei, lana ngā luenga. Se tūlanga le lei, pia faa tusa tsa ti a Australia. Sa matua I tilet, se langa sa lafte iai. Wa Webster, o se tangata Australia. O le lifa ya onga e nate le whaonga ina ni a walo so te inga lau tele e le iwa aifo ina la fonga sa wā sa whaia. Wai I loa o loa I loa le le iana tamata alo. Ba I ta wai o tangata e whaia ni la fonga e le lafi tu o kompiuta o loa ta ape solo. Ma e salama po fe e te iain pe o le awi ta alo ai mali ta alo ngai te ta alo ai. E iei lava ni tangata e pala ai e le toi wha masiasi. Whaaria Webster. O nei tu ai ngot ngata na te mautinoa e tele atu ni mele le e fa onga e lo la tu taimi na lo tu si o mele anga winga tata e le ona na ina Webster e lo na ino ino tele upenga tu se inga Facebook ma le Instagram le sa tau la ia o I se tala pe pelo sa ri potia le maliu o lo na to lua ai wile I nei tu singa o fa fa o so songa ai sa fa ia Webster o tanga te lo lo ina le Warriors e matua I wharo no ngia tele oia I so se mea e la tau te fitau iai. O le wingero Blas Gallup Clark, o le a le toi te alo le teusangarei, ina ua mai ana whaia stau tonga ilon tau au, sa wha manua lia. O le tau le a le e lusu fitau sanga sa toi te liu mai Afrika I sau tele masin doloai, ina ua maa sai le wau wau lon tau au, I le ta alonga sa wha to ila loe le u Blas le awa le Sharks li msu wha li le ai, I le ta la tau ta alonga lona lua an maranga ta amilo Afrika sau te. A wha maoni e Clark le wha mūtali o ron tue tālo le tewsang nei lunga o wala so tenga le tele. E le au inatu, e le whaia o ngā le All Blacks Day, Brenny se ise sui tūlanga, iai. O le tau le esfuruono an tālonga sa aia maua iana tālonga whai tau le tos marilima mo te uri, tau mailan tālonga mo mua le All Blacks le luafe ma le luasfulu, o le a tau lai nei mo le tue ato o tōru na malosi, mo le wha tūsina le blues, mo le ta amurusanga le supa la kapi o le tewsanga fōu. Ma le pōle wha tonu pōle regulator, o whimaranga inga wāle le Afrika sauke, o I wāle, o le toiro I longo le whele le I māwa lalo wāle le lua I lungo le malai sa whaia, le tālonga I o Blacks, ma le spring boxe wāwea sa, sa māfu e na langara ngā whilafla fo inga wha wā mālo, mā te malunga. Ma le kampani wāle le ona ina ne wāle le, o whaia wha unga solo ia le isi whele le ngō wāle le lungo le malai, sa fua fua mo le tālonga whai tau le lona tolu le wha unga le vaso ne, ono le leango le tau. A whaaria e le pūle ngō whimalanga inga wālele Afrika I sauti le vāsu nei. Sa whātino ina le kampani wālele I a theu I inga tā whengai a ele whaia le a whelelinga. Petai, o le tau tua e māte tu ina whainga malanga wālele ke lope po le flight radar lufu whā. Sa la tu whaaria I le whaafse ngana o le a whelelinga wālele sainoai. O le wālele sa pito iluma sa alele mawala lo tele. I le tūsama le se furu lote sima le lima, I le se furu wha mita le mamauma I le taua lungo whare mata mata. I le tūsama le lima surwa wafe sa wha tumuri ai le malai le taalonga le vale o Blacks ma le Springboks.
is fam tlang at sisi sa ta war kampani or sa ngale musa avier fa mo mo taimo nga senga mo ne a mo ne valele.